0: Detta är frukostshowet på NFM och vardagar I frukostshowet cirka 7:20 har vi wake up call där vi ska dela ut bursdagskake på meldingen finner du på nfm.no.
1: I dag ska vi se med företag I Gagi Saidai som blir 38 år och hvis vedkommende tar telefon så blir det bursdagskake.
2: Hallå.
0: God morgon och gratulerar så mycket med dagen.
2: Tack.
0: En wake up call för NFM här.
2: Ja, vänt. Jag kan som ringa.
0: Det är frukostshowet på NFM som ringer.
2: Oh ja. Hej. Ja.
0: Hej hej. Rolf Erik som har sagt för att oss att du har bursdag idag.
2: Oh ja, det stämmer det. Ja. Kompisen min vi jobbar samman.
0: Ja, går du att jobba samman ändå?
2: Glamox. Lagre. Ja. Molde. Mm.
0: Han sørger jo for at du skal få bursdagskake I dag.
2: Oi, oi, så kjekt.
0: Hvordan har du tenkt?
2: Bursdagskake.
0: Ja. Hvordan har du tenkt å feire dagen da?
2: Ja, på jobb hvertfall. Hjelper til gutten på barnehage snart, så skole da, du første klasse nå.
0: Ja. Viktig forskjell. Husk å levere på rett plass.
1: Roffen her, han skriver at du en person som sprer glede og aldri sur og at latteren sitter løst og høres lang vei, sånn at du fortjener kake I dag.
2: Ja, det stemmer. Det fint. Trives på jobb og...
1: Da må man kose seg og le.
2: Ja.
0: Vi sender kake din vei og håper at du får en nydelig dag.
2: Yes, tusen takk. Det var så hyggelig. Ha en fin dag videre dere da.
0: Takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.